0: Kizito nsaga saga nyaka kusabiri joge nda wala ntalu nywera. Oh, kada yo chagambi dwa tukola bulungi. Na bitutera mu luyimba. Ya ha. Otyo, ndaye na Kizito. Nebo yamanya ndi kaloli lwanga ja kunywerera ko. Next time ogeza, daga. Kaloli lwanga uno mwana. Tumuli no mukabere wo mujasi wenche. Kalonda yebaza olw'ono gw'atuwadde akulembere ejje eri eri abalwanyi ku nsi kati oyo Kizito ate yayogera
1: era oluyimba lwa Kaloli wange luva ku Kizito yanyumya ebigambo
0: kali Kizito yanyumya ono kati mutegedde mukulu nja kuguma nja kunywera
2: 94.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo 94.4 FM.

Isho se sawinda la time check. Esawa siwe se satu. Ese tiro time check kuchusibu ako. Beda musigan simbiwo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofuna magoba gabri dunaku. Atengo sabulo kujaya kasente kachisera chona wo ya gari de. Awatari kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga turn star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.